0: Әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахського радіопрограми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Літо. Яке воно різне для кожного з нас. Для когось це запах свіжоскошеної трави, для когось стеглі ягоди в бабусиному саду, дзвінкий сміх дітей чи теплі вечори під зоряним небом. А для українського народу літо здавна було ще й особливою порою духовного багатства. Саме влітку наші предки відзначали свята, які поєднували людину з природою, вчили вдячності, працьовитості та любові до рідної землі. Коли земля одягається на яскравіші барви, коли дерева шумлять молодим листям, а повітря наповнюється пахощами трав, українці святкують зелені свята. Недарма наші предки казали, що на зелені свята навіть повітря пахне по-особливому. Із давніх часів існував звичай замаювати оселю. Молодими гілками клена, липи, берези чи явора прикрашали ворота, подвір'я, хати та господарські будівлі. Люди вірили, що свіжа зелень приносить у дім здоров'я, мир і достаток. А зараз запрошуємо до слова нашу маленьку гостю Злату Лобко.
2: Марія Чумарна, зелені свята. Личається світ зелений листочками липи, плена. Зливають у віночки 12 трав голосочки, що руденькі та барвіночку, що м'ятеньки та василочку, рум'яненьку і любисточку, дивію та листочку. Береза із вітром грається, у кола гілям сплітається. А дівенькам розплітати, у берези долі питати. Личається світ зелене, зелене свято в мене. І ще у моїй черешні ягідки родить вперше.
1: Дякуємо, Злато, за чудові поетичні рядки. А поруч із зеленими святами в українській традиції існує ще одне особливе християнське свято – Божого тіла. Ще в четвер до сходу сонця люди вирушали в поля, гори та луки, де збирали запашні.

0: із чернових трав. Сплітає червень трави у вінки, чебрець і м'яту, нічний теревій, крізь гомін літа, і через віки несемо Богу цей дарунок свій. Збирали квіти в росяних лугах, де сходить сонце в синій вишині, щоб у святкових радісних часах осяяти хвилини ті ясні. Маленький оберіг, що із трави ми освятили в цей величний день. Він пахне світлом сонця висоти і тихим звуком радісних пісень. Він увібрав у себе літній час, краплини світла, свіжість від роси. Господнє тіло благословить нас, даруючи нам диво із краси. Це символ вічності, любові і тепла, що пахне літом, полем і дощем, щоб благодать у кожен дім війшла. І серце спалахнуло цим вогнем.
1: Дякуємо, Максимку, за щирі поетичні рядки. Так минає початок літа. Час, наповнений зеленню, теплом і давніми народними традиціями. А далі настає середина літа. Пора теплих вечорів, пахощів лугових трав і одного з найпоетичніших свят українського календаря – Івана Купала. У християнській традиції цей період пов'язують із постаттю Івана Хрестителя та подією хрещення Ісуса Христа. Це свято нагадує про духовне очищення, оновлення та світло віри. Поряд із цим у народній традиції збереглися давні уявлення та звичаї, пов'язані з природою та її особливою силою в цю літню пору. У купальську ніч молодь збиралася біля річок та озер, дівчата плели вінки і пускали їх на воду, а хлопці розпалювали великі вогнища та стрибали через полум'я. Люди вірили, що в цей час вогонь і трави набувають особливої сили, а природа відкриває людині свої таємниці. І зараз у нашому ефірі Катя Моспан з поезією про свято Івана Купала.
2: Ой, не Івана, та й не Купала, дівчина долі віночок сплітала, з трав шовковистих, з гарного цвіту, та й опускала, щоб плив він по світу. Йшла по стежині, щоб поміж травою, щоб відпустити вінок за водою, кликала долю і річку просила, зірочку-свічку вінку засвітила. Хлопець віночок із річки дістане, той, що для дівчини долею стане, і небо з зірками яскраве, привітне. В темному лісі десь папороть квітне, вогником ніжним таємно палає, щось дивовижне це святочко має, щедро земля травам силу дарує, долю хорошу всім людям віщує.
1: Дякуємо Каті за ці рядки, які допомогли відчути чарівну атмосферу давнього свята Івана Купала. Літо поволі схиляється до своєї зрілої пори, але дарує нам ще багато сонячних днів, щедрих дарів землі та приводів для радості. Саме тоді український народ відзначає три великі спаси. Першим приходить медовий спас. У цей день у повітрі розливається солодкий аромат свіжого меду, а люди несуть до храмів запашні трави, макові голівки та барвисті букети-обереги – маковійчики. А зараз у нашій програмі Марійка Луценко з віршем Надії Красоткіної «Медовий спас» для вас, шановні радіослухачі.
3: Медовий, мокрий маковей – це свято, спас, йде до людей. Медовий мед набратись встиг, а маковий – це мак достиг. А мокрий води всі чудові, святили, щоб були здорові. В народі кажуть, йде вже спас, тож рукавиці про запас. Зарані готувати треба, бо скоро буде в них потреба. А спас під осінь гарне свято, в полях є врожаїв багато, та й у садках достигло все, а серпень радість всім несе.
1: Щиро дякуємо Марійці за її теплі поетичні рядки. Після медового спасу приходить яблучний – свято стиглих плодів, щедрих садів і вдячності.

0: радості за врожай. У цей день люди несуть до храму яблука, груші, сливи, виноград та інші фрукти нового врожаю, щоб їх освятити. Для вас, дорогі слухачі, Дмитро Лапузенка завершить поетичну сторінку читанням вірша Надії Красоткіної «Чарівне свято Спас».
1: Ой, чарівне свято Спас, скільки в тебе є прикрас! Яблучка червонобокі, сливі гарні синьокі, а грушки які медові, абрикоси причудові. Дуже гарний урожай, ось і хліби коровай, паляниці причудові, на красивім рушникові, пиріжки смачні пухкенькі, та медочки солоденькі. А сьогодні свято Спас, він пригорний разом нас, всіх молитвою одною і любов'ю присвятую. Яблучка освятять і груші, і освятять наші душі. Тож зі святом всіх вітаю, миру всім і добра бажаю.
0: Спасибі Дмитрику за щирість і теплоту. А завершує літній цикл «Горіховий або хлібний Спас» свято закінчення жнив і підсумку великої праці. У цей час на столах з'являється хліб з нового зерна, і вся родина дякує за прожите літо та його щедрі дари. У цих традиціях живе душа народу, його пам'ять, вдячність і любов до рідної землі. Нехай ці звичаї надалі залишаються з нами, передаються з покоління в покоління і зігрівають серця.